fi ofa asumani o wo se hinna ne wo wo hwan ne egosipon ah obi wu asei wen na bua che o ye hwan ezum.